Okrem ztratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úst. Zem ztratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

stopem, ať se na Hocelnský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.